اور افسروں کی پرانی محفل میں گونجنے کو ہے آر ڈی برمن کے ساز مجروح سلطان پوری کے الفاظ ہیں, لتا منگیشکر کی آواز ہے, فلم کا نام ہے سماتھی.

کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ آپس میں جڑا ہوا ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے۔ جڑے ہیں اس نیچر سے ہم اور آپ، اور نیچر کا اپنا ایک مدھر سنگیت ہے، اسے ہم نے فیل کیا اور پھر سنگیت کو آتم سات کیا نرتیہ کے ساتھ۔ ڈانس ہمیں خوشی دیتا ہے اور باڈی کو رکھتا ہے فٹ اینڈ فائن، اور ٹھیک جیسے یوگ، یوگ ہمیں نیروگ رکھتا ہے، شانتی دیتا ہے، ارجا دیتا ہے اور ہم پرسنتا کا انوبھو کرتے ہیں۔ تو یوگا اور کلاسیکل ڈانس میں رشتہ ہے، گہرائی سی پر ہوگی بات۔ آج رس بہار میں بات ہوگی شکتی کی، ابھیویکتی کی، یوگ اور شاستریہ نرتیہ کی۔ رس بہار شو میں شپرا چندرا ہے آپ کے ساتھ۔

0: بارہ بج کر 10 منٹ کا وقت اور ہم بھی اپنے دل کا حال آپ کو بتا دیتے ہیں. بھائی حال کچھ یوں ہے کہ آج ہے تھرسڈے کا دن اور تھرسڈے کو ہم بات کرتے ہیں آپ سے گھر کے انٹیریئرز اور باغبانی سے جڑی, لیکن 21 جون کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل یوگا ڈے ہر سال. میں نے سوچا آج ان دونوں ٹاپکس کو تھوڑا سا کنیکشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی آپ کے انٹیریئرز کیسے ہونے چاہیے اگر آپ گھر کے اندر یوگا ابھیاس کرتے ہیں, آپ ایک انوبھوی یوگی ہوں یا نہ ہوں, اٹ ہارڈلی میکس اینی ڈفرینس. لیکن ہاں اگر آپ یوگا پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر آپ کو کس طریقے کا ماحول چاہیے. اور کئی لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں, میرے گھر کے پاس میرے نیبرز ہی ہیں جو اپنے چھوٹے سے گارڈن میں بھی پریکٹس یوگا کا جو پریکٹس ہے وہ کرنا پسند کرتے ہیں. تو کس طریقے کا آپ کا آس پاس کا ماحول, آپ کا واتاورن ہونا چاہیے, اس پہ سوچا میں نے تھوڑا سا بہت ہی بریف سا ڈسکشن کر لیتے ہیں. اور مجھے پتا ہے یہ آپ کے ساتھ ایک کنیکٹ ضرور بنا پائے گا اور کہیں نہ کہیں آپ بھی بہت ریلیکس فیل کریں گے ساری باتیں سن کر کے. تو بھائی اس ٹاپک پر جو چرچا ہے وہ جاری رہے گی, لیکن فی الحال ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ٹیون اینڈ کیپ انجوائنگ.
1: زندگی بہت قیمتی ہے, اس سے تو سستا ہی ہے. میں آشوتوش رانا, میں نے جانا پھر یہ مانا, نیو سے لے کر چھت تک بھروسے کا صرف ایک ہی نام, آر ایچ ایل گولڈ ٹیم ٹیسریا, 70 سالوں کا وشواس اور بھروسہ. جانو پھر مانو.
2: آپ کی گنتی دیش کی شان, جن گننا سے جن کلیان.
3: جن گننا 2027 میں مکان سوچی کرن ایوم مکانوں کی گننا 22 مئی سے 20 جون تک ہوگی. دیش کے وکاس میں سہبھاگی بنے.

0: ابھی کچھ ہی وقت میں علاقائی خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاش وانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اناؤ میں 570 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے 101 ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف اسکیموں کے فائزین کو سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اناؤ کو ترقی کی دوڑ میں پچھڑنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیفینس مینوفیکچرنگ کوریڈور اور گنگا ایکسپریس وے پر انڈسٹریل کلسٹر کی تعمیر کے لیے زمین تحویل کی کارروائی پوری کر لی گئی ہے۔ اب تیزی کے ساتھ یہاں انڈسٹریز لگیں گی اور نوجوانوں کو یہیں روزگار ملے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مشن روزگار کے تحت کل لکھنؤ میں اتر پردیش پولیس بھرتی اور پروموشن بورڈ کے ذریعے منتخب گریڈ اے کے 930 کمپیوٹر آپریٹروں کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست میں حفاظت کے بہترین ماحول میں معیشت کو رفتار ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 9 برسوں میں یو پی کی معیشت اور فی کس آمدنی میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
2: ہم نے پردیش کے اندر جو ٹرانسپیرنسی لانے کا کاریہ کیا بھرتی آیوگوں میں بورڈوں میں اس کے پرینام آئے ہیں۔ ہم نے 9 لاکھ سے ادھک تو کیول سرکاری نوکری دی ہے۔ پردیش کے اندر سرکشا کا جو واتاورن بنا ہے لاکھوں نوجوانوں کو اس کے مادھیم سے نویش سے اور ادیوگوں کی سنکھیا آپ سوچو کہ یو پی کے اندر کل 14,000 بڑے کارخانے تھے۔ کل 14,000 اتنی بڑی آبادی کا راج ایم ایس ایم ای لگ بھگ بند ہو گیا تھا۔ آج ہمارے پاس بڑے کارخانوں کی سنکھیا ان 9 ورس میں 32,000 سے ادھک ہوئی ہے۔
1: وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ ڈویژن کے عوامی نمائندوں کے ساتھ مالی سال 2026-27 کے لیے محکمہ تعمیرات عامہ کے ایکشن پلان کے بارے میں میٹنگ کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ موصول ہونے والے تجاویز کو ترجیح دی جائے اور جلد از جلد ایکشن پلان حکومت کو بھجوایا جائے تاکہ رواں ماہ کے آخر تک ان کی منظوری دی جا سکے اور کام شروع ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت مفاد عامہ کے ہر مسئلے کے تئیں حساس ہے اور عوامی نمائندوں کی تجاویز اور مطالبات کو ترجیحی بنیاد پر نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ہندوستان نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر مبنی گزشتہ 12 سالوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ اس موقع پر آل انڈیا ریڈیو نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے۔ آج ہم نکسلزم کے خاتمے اور نکسل سے متاثرہ علاقوں کی ترقی کے لیے حکومت کی اہم کوششوں پر بات کریں گے۔
3: نریندر مودی سرکار کی سرکشا ابھیان نکسلیوں کی فنڈنگ پر روک اور پربھاوت علاقوں میں تیز وکاس کاریوں کی سنیکت رننیتی کے چلتے دیش کو نکسلواد اور ماؤوادی آتنک سے مکت کرنے میں سفلتا ملی ہے۔ پچھلے کچھ ورشوں میں کئی بڑے سرکشا ابھیانوں نے ماؤوادی نیٹورک کو کمزور کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی۔ ورش 2022 میں جھارکھنڈ کے بوڑھا پہاڑ کھیتر میں آپریشن آکٹوپس چلایا گیا۔ اسی ورش فروری میں آپریشن ڈبل بل کے تحت جھارکھنڈ کے گملا لوہرداگا اور لاتےہار ضلعوں کو نکسلی پربھاؤ سے مکت کرایا گیا۔ اکشت ویدیان آکاشوانی سماچار دلی۔
1: وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے 59 ضلعوں میں 21 جون کو ہونے والے نیٹ امتحان کے امیدواروں کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت

عہد دی ہے۔ اس امتحان میں تقریباً 3 لاکھ امیدواروں کے شامل ہونے کا امکان ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ امیدواروں کو ایڈمٹ کارڈ دکھانے پر ریاستی ٹرانسپورٹ کی بسوں کے کرائے میں 50% کی چھوٹ دی جائے گی۔ محرم کے پہلے دن کل لکھنؤ میں بڑے امام باڑے سے روایتی شاہی زری کا جلوس غم اور عقیدت سے نکالا گیا۔ جلوس اپنے مقررہ راستے پر چلتا ہوا رات گئے چھوٹا امام باڑا پہنچا۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مختلف مقامات پر لوگوں نے جلوس کا استقبال کیا۔ سیکیورٹی کے بھی وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ بین الاقوامی یوگا ڈے کے موقع پر حکومت ہند کی وزارت آیوش کے زیر اہتمام گنگوتری سے گنگا ساگر یوگا یاترا کے ایک حصے کے طور پر کل وارانسی میں ایک یوگا اور عوامی رابطہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا جو 21 جون کو منایا جائے گا۔ ریاستی حکومت میں آیوش کے وزیر مملکت ڈاکٹر دیا شنکر مشرا نے بھی پروگرام میں حصہ لیا۔ وارانسی کے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ یہ مہم 13 جون کو گنگوتری سے شروع ہوئی تھی اور 20 جون کو گنگا ساگر میں اختتام پذیر ہوگی۔ وارانسی اس سفر کا ایک پڑاؤ تھا۔ بھارت نے گزشتہ روز لکھنؤ میں بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی کانا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میں افغانستان کو 170 رنوں سے شکست دی۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شبھمن گل اور ایشان کشن کی سنچریوں کی بدولت افغانستان کو جیت کے لیے 403 رن کا ہدف دیا۔ جواب میں افغانستان کی ٹیم 44 اوور اور 3 گیندوں میں 232 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔

کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ گزارا ہو جائے کہیں بھی زندگی کا سفر, گزارا ہو جائے کہیں بھی زندگی کا سفر, مگر لکھنؤ بنا دل کو قرار نہیں ملتا. تہذیب, محبت اور ادب کی جو بات یہاں ہے وہ کسی اور شہر میں کبھی نہیں ملتا. ویری ویری ویری گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم بیک ٹو 6:10 کا وقت. ہو لیجیے, اسی وقت کے ساتھ شروع ہو گیا ہے آپ کا اپنا پروگرام جس کا نام ہے شام آواز, جسے لے کر حاضر ہے آپ کی اپنی مسمرائزنگ آر جے مونا. اینڈ یس, ایز یو نو کہ بھائی جب ہم بات پروگرام شام اودھ کی کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ان ساری خبروں کی جو ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے, یعنی کہاں پر ہمارے لکھنؤ میں کیا کچھ خاص ہو رہا ہے, ہمارے اسٹوڈینٹس کے لیے کیا کچھ خاص ہے, یا پھر اگر آپ کہیں گھومنے جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو بھائی میرے پاس خاص جانکاری ہے نا, کیوں نہ آپ کو وہیں گھمانے لے جاؤں. تو انیسیسری یوں ہی کچھ پلان مت کر لیجیے, بلکہ کچھ فروٹفل پلان کریے اور ایسی جگہ گھماؤں گی آج جہاں آپ نہ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو ساری خبریں جاننے کے لیے آپ کو بس کیا کرنا ہے, ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. یس, 100.7 FM رینبو کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے شام وقت, بہت ساری جانکاریاں ہیں میرے پاس جو کی ہیں صرف آپ کے لیے. بھائی یہ خبریں میں اپنے سانگ آ رہا ہے آپ کے لیے, اسے کریے انجوائے, اور جب لوٹ کر آئیں گے تو یہ پہلی خبر ہوگی ہمارے اسٹوڈینٹس کے لیے, اس سے کہیں جائیں گے. اینڈ کیپ راکنگ ود 100.7 FM رینبو, دھڑکن لکھنؤ کی.